0: radio TSF 98 en Basse-Normandie, c'est sur le 98 FM.
1: Để mở đầu chương trình, Vũ Phương sẽ gửi đến quý vị bài Khúc ca mời gọi, theo điệu sang xưa lứa.